сенің бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай бұл бағдарламай